Utia Sempa FM 94.7. Pai bo juma dia wasukusua utie ye juma dia yatu din se otrini ni mpai ba imo otei. E yenu oma bibri. E brade bi adie chi ukwada. Ukwada bi adie chi ya wada. Ya wada bi adie chi efiada. 2 a.m. to 4 a.m. And a juma dia ebaso. And ne ye fri hase ya. Ye ko Livy Temple shiade mu ewo kutubabi police station e chiri ho. Ako dimpa ya no mpa ye jare mpa ye sre mpa ye bwa nanti mpa ye bom. Minu ya, brawati, na ye mpa ye o. Evi se ya mpa ya, ya ira. Na watini ni mpa ye bom suwe mu odeno, e ye nwoma bebre, nyamre ma uhon, ne bra. Na ye mpa ye. Na obi hunwe urade ye ni onyamu. Ye to asuri ya bompae. Ono kwa fwoni ni ye wa sheye mbono. Obe ye manabroso. Oni wishamo. Odiyani se obe jedi. Ifiso osi enshira. Eni niya wa jedi. Nense mwa. Erwadi asumamu wabe kenyina. Ebe bemu. Tu ude fwa semini tuwe urwadi enim. Ye can kind Psalm 126. And you mohani edionu ensia. Enti chimua eye mienu eni miensa. And you waha eni edionu ensia. Tichemu mienu eni miensa. Psalm 126 verse 2 and 3. Or say. Enuna sirye beshe yen afunu ma. Na enijie nyum ashe ye entechere masuma. Enu na okano amanamamu se. Erwadea ye adikesie ama wongo. Erwadea ye adia kesie ama ye. Yen eni aje. Erwade buwa ye. Buwa minadani denye na mitu mikinkani wasem. Ifiso wasem. Eye mi dodo mu desine e wani nufusio. Sani ima mienu ya dene. Enswere wadea semu ya desine nini na. Ubisi e sofu. Mebwa. Sewe. Enye nitine kwa rano munu wano mbo manu mutotu tonu. Tototu tonu na eno. Suwa hon. Aha. Psalm 126 verse 2 and 3. Enyumu hani edwenu nisenichi mumbi enu ni miensa. Enuna sirye beshe yen afunumu ma ana yenenumu ma na enijie nyum ashe yen techre masuma enuna obekanu am

pay ni ami besa mi kenyi nani se fenu onyame urade wate. Fa ye ye mano wate. Fa ntruntrum mano wate. Kane kasi ye ne sheni dienu onyame.

Ano pei mi buapa na mama ukwain sebe ya ube me urade so ube truntrum no ube kane kesi ye ukain Exodus chapter 15 Moses ene ni sister ye friend Miriam ebo mu eyi urade ye se munto urade nyum na ma na wama ne hoso oponko ene ni sutifu ono.

0: Jemwono Premwatre Haya Dum 106.3 FM. So Ghana Madish yes a mutye ye free wama gana mua. And ye ye woko kwamlemlo fano first street ya ni asempa 94.7 FM. Nasa ya santimantem di and shro 104.5 ye dem wadum fon wa dum ye neso be shri ye musachra ye won kraya. E shio no ashasi ye biu e gugu e we mwa du se from ye ye weather forecast ne no. Mua mosha shumun ye de ye se from ye chem. Na neso wadum fwa dum yen wache yen kwa ye wase kasye bwa ya bwa bwa no nase mufuwa jibre wason so kroje ni yadeba yadebre mwo na ene nsemuwa eba na kenkafuwa mubeti yene eye me ekwi ya bwa chivwe ya dom JP ena fei
1: abina pokuwa winie
0: eni nsemuwa epie kasye bwa mwonu yedika ni ajene tofo ba ni ya South Africa menu madishi ebi ya wadimrasha wa nsemu su wa mwichiri wa mwyo yonku nipe bibini bibifuwe wawonu mwodi wa nise prefano ene eyu kuba

ahodoa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema ahodoa esi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esense asempa yetia.

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugu awutie sene ye ne daa no se nyankopon ye adom na adomodom ye hena no ndunya bose kei na osomfo doctor na ne bua ma me ne mpamfo tenase asem wa ye kan se obi ni wa
1: obi chiro
0: ampa obi ni wa obi chire senkente sa anke be den no hunu se enra ya bakwasem ene ya chede na ochna de ye hintasem we chire se obi ni wa obi chire ampa obi ni obi chire dwumade yesu ne esua amamre amane kasa kwa kasa tome anyinsem panyinsem adoma kuma sem nempo kasa frenchem ah enezo so if you are ife ayihama ya kono ucho wani hwe minsa ni fa so akua mo abwate mosquito general bomi chidom se producer papa sa so na abrante mono ya akresi
2: amo
0: na praso de hie ayekrado e wa ha sofo odai e bo ye chidom yenua ba grace e de ye ko Facebook live Empani forces aketechu abenya ni monyama obedwa mu a ne frika hira edase e nchie mu odin enkoma sisi kwachwa jukwako company limited
2: first light
0: kanisi first light woni mu no
2: naso
0: oho ai ujirane naso pa sisi kwachwa ya mwaju akresisi ya beba abesrawo nti ya na washi echi aha sisi kwachwa me mwaju sronko kra yo ene na ya masisi adwe de ya ma bra peter Nagoya, Japan. I am Repita, Adumakon, Yamanajo. Na Yanchia, or say yao. I don't know so Japan, or no Chiba. Wako, so mine, and a Nibrapo, Neogana had all the large honor.
2: Okay,
0: and a prince, and so Ewo Chiba.
2: Okay,
0: ha, and a junior, and so the old school.
2: Okay,
0: Ewo, Ewo, Chiba, wah. I own no Tokyo.
2: Okay,
0: a junior with Tokyo. And you know, have a man just so up Virginia and also so a Akiabala and also a bit took you.
2: Okay,
0: Akiabala, no, the honey at Tunto home use near my phones that done it's a hot second man to host your city pa that you could do have you say Japan, eh, or mine. Ain't he? We be with us, I said, Dr. Boama and then in Pamfo and that's in trade. They are able to Nasrania Basani saying, Potokasem, we afraid we be love karma. Ha, I say, we ubi bribia, or say, Dachi atimuda. Dachi atimuda, and Tiana Yajme, and say, Dachi be and fear bay and pim pimachi be. And I won't form so away and one for Bissamon, a beba. Chiro Samon Cassay, ye janmaya bonny.
2: No, no, no,
0: na no, no, na no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no,
0: no, asotwen bi wo ho a na ye wo a wo mumuye a wo ye yeso asotwen e ba wo so
2: okay
0: se wo ye boni a boni ba wo so wo ye papa papa e ba wo so
2: okay
0: wo ye ade ye nhyira nhyira beba wo ye nome ade a nome beba nti wi ase de udua no eno na wo ye den
2: utwa
0: nti udua buru a
2: utwa buru
0: udua bayira
2: bayire
0: wo tu bayire wo ye papa
2: wo ye fa
0: aha se wo fro be pa enipa wishia wo mno se usane a omo ana wishia wo
2: correct
0: so
2: pa
0: enti se wo ye wonu ya bi bone na ususu se o ma wi ano ma kunu ma twa ntrato no so ma ye ne yedwa o kai na wo twetwe mu no
2: correct
0: ababa wa no issue no
2: pa
0: o papa ne ba ye no ba bi akosi ni se me ka che o se me ma mo update
2: pa
0: o mo tena ase ye no di akosi ni se o papa se answer na wo de ne mfom so wo ne be che no o di kaka se omo dɔso na omo ye sai mumo ye ni tia ne baba no
2: okay
0: enti de di kan no omo bɔ omfa omo nyina amra o se omo ye duo omo ye nkro omo ye duo no omo ye sai ni nyina no omfa omo mra
2: that's right
0: o do omo ba wi a afei be ma no a opamo no free ne ba no ho a o ka kire ne se ye nware ne ba no na ne ba no ware ne na obewu o ware ne ba no obewu afei nso ne ba no ne ne papa da no Oma be ma no me ware ne ba no.
2: Oi.
0: Obe ware ni wiya. Afi won san ko kire no be bi ohun se, one ne ba ba na ida.
2: That's frameti.
0: Ti ya baba wana no yi kama anu no. Ti we no odi nkotodwe ni dwato anam.
2: Ah.
0: Ti wa san di dwato na ba papa nanim. Na ma papa no aka kire ni se, won kofa omo no mu di juma ne mra.
2: Okay.
0: Ti di be si bi ya no me ma tiefo aso. Ati me ma mo si. na wi ase yenyina ye ka ne saa no ye keka furu no ne ye keka ma adampan
2: adampan okre
0: okwase ya ne se ye de me yonko anye ye ne me
2: okre
0: nti se wonzo wo ho na wo ye biribidi tie wo nua na wa dwene ho mienu mienu
2: okre
0: ha nti wi ase bone akatua ene wo wo na nyankopon adoma chede ye ne dan kwa na ye ka kire wo se bone akatua ne wo wo a ya ne ya dwene ye ye nse wo wo a ye wo no mprempren ohun se nyankop bible mu no nyankopon ka kire adam se da obedi aduaba na esi trone mfimfim no
2: okre
0: wu na obewu na obunsam no na ada no ba mu no ka kire ne se odi a onwu na nani bete ehunu papa ene bone na emra oda ada no ma odi ye no waanwu nti na adwo ye ne se obunsam de na okan ne mu mabam na ye ka tunsum mu asem no na obi ka ho na mu asem
2: okre
0: nyankopon ka se udia ubewu no na nye honam fam wuwo se ye wuduro ebi se aduaba bi ye ne ho a ye wuduro se ye di nemum se wa ye asoden asoden so asotwen ebeba wo so menyimi ni se aduane no ana aduaba no a odi ye no e na ye wuduro se ye ni nemum menni ne wadi ati ase
2: ati ase ro
0: se wa no aduane asifie na wo ka kire wo ba se wo aduane ye si pono nso ye die akwara bia mfa ne sanka enkyere se ye wuduro okofa dia ongu nemum asotwen e da ho a wodi ato wo se sakwara de ne sakoka se na chip na betwa ne mpire du a se mpire ne be kone so onyankopa oka ye ne nipa ene obu nsam adwene koye ba akosusu se a na duaba ye didi e be den na media mewu apo nemum asotwen a e da ho se menye na waye wo hwe bible no mu a ade bia onyankopa aka se enye ma nipa nye menni ewu men se aware ye memo wani mmere ade se menye bia no se okoye a ntia nyankopon ntia wo a menye na okoye ye no
2: okay
0: se wahye ne so a nti menni na wakofa edi no se udia ubewu nti obeye otiase awu obeye otiase awu nya honam fam wu ho asem honam fam de yankeda no a na ese ko wu
2: okay
0: enso obeye otiase awu ohunhun nti love kama na se da ho otwe wo mra ah se wo ye boni bia won saka no e bi no mususu se friend is saying
2: wo wachi no
0: e sign wo sorry e
2: atin wo dana ba
0: e sign e wo ho e bi no mukura susu se wu a wo sign koba ha reincarnation e bi no mujidi sa e na boni bia wo ye no unya no so asotwen wo ye papa unya wo ye boni so a unya na emu me dapot ya wo benya no obi anim
2: okay
0: na de ana ema nipa aye ya dwen se amamu ne se se amamu mprempren a ya dwen se amamu o se ya dwen twen ne na ase a ye den twen nana ebi se eye den ya se nyankopon hira wo se wo akresi me de nhira ne ne ema we e de brewa empa empa ho na emum ebi a ebedi na awotwe bosome afi
2: ngeli ndi achadodo
0: wa dwe ya osa achadodo enso onyankopon onyamfom so oye ohira wo e woni bremu wo bre no so a ebe ye onwanwa ene mikoshia mi nua baba akon sister na ofi germany aba mi ma wajo e ma kwa aba e ba jumadi yesu sister na eh wo ma mi ni dia mama computers ai alajo ai se ma kasa asemu wo afi yesu da sister no a mi ka se mere bi atwam mi so a machine ye kekeke na oje mi won kran ha no aha ne ofi germany aba koma na kwa aba nti sister na mi mo kwa aba so nkokura wi ase no emwa ye de bua nipa ma wo free adom ko adom e bibi ketu abi o nti wo bua unu a ema enwinwi so ho
2: chaje
0: emwa ketu abi odi so masene jie mi anu ni mi baby aba ni fi so sabre na mi pamade ene ye Dr. Boama nti sana etie waye bi papa papa papa papa oni mi baby a ene utimi di nipa bi ko ofie na wakoye kromfo na wabe wiya wo ana wabe ye oyedoa enso mi ko ofie ho no omunu omo so omde mi ko oyeda we kire se obrapa ijani wura kwan nti wo ye obi a utie mi a metaka se uye die ono kredie eye uye die che no nso ono kredie eye uye die nti bibia mu dinokre kwesi owuomu ahokire mu bibia mu emra me fi Japan ba no na me namfo no bi ne abusuafo nka ye o mi anka me ma o mi anka me ma a wanya akodu adent na ese oba eh ampa me wo ba bi a metimi akodi aduro na makase me ma bi m na nso so nipa no a o ma wo invitation no woni ne kan ne sey me ka se me ba nti ade na me ma na se me sa kwa makọ ọni kwanzo na meka sẹ mi se me ba o mi wedu ye no de me hu ye de me nkọ ma se mani no kre nti wo no kre die eye wo ye die ene nkọ mo na ye twetwe me ne wo na e be twetwe nti no me de ahoma na me de edi dwuma no etudwa emfrẹ ne mo fa prepre nkrato no fafa so ana se wo message bia wo pese wo de ba no normal message ana se whatsapp message fafa so na ye ne wo entwetwe enkọ mo sms ene whatsapp 0243 510062 0243 510062 0243 510062 Aye, fa wo message ni fa so na yɛ twetwe fa sɛ wo na wayɛ bɔne bi na wanya ɛso aso twe wayɛ mumuyɛ bi so eduabo bi aka no yadome no yasɛ wɔne ne ma wanya ne so ne na so twe wɔ ɛnɛma bi a oyeye mumuye bi a oyeye enti unimbisa fatudwa na ye nyina ye nsua de law of karma natural law of nature emfa emenye se na waye enka sem nto obi so emodua maka wa fidi so chro sem no so ka o se eni akoa ho nsekro nkyere ni wura na wanya den
2: amodua
0: no amodua mo wani fo obi e ni ho a abrantem no wo be dome no ana se wo be wiya no ana se wo di asem beto ne so wo be hira wo se nipa no ye sofo wo ye kristo ni mapa wo ye sia mi nipa se den na wo ye na de ma ne ye ne ya ofri ye o mu kasa de wo de be ka bia na nyen hira eni wachi de bia rada enti wo wiya obi ana wo ye obi amoma ye wo bo obi atrimoden a na wa hweni ye obi wo ho a wo ji obi kunu obi wo ho a wo ji obi adwuma afri ni nsam obi wo ho a hweso ma me ne wa fa obi de na japade ne ma japade agaw obi wo ha wo ye lawyer na obi de ne japade o jiudi na o de ne japade abesha wonsa uya ne mai bre watna so obi de ne gold ene ne pempran ne de abegya o se mifie me de gumi de mu a misusu se nipa bi ba befa nte wo na me jiudi na me de abesha wonsam wanto anka ankosoro na te papa iko uya o se japade no une se ne ma no wo adanse e kire se ne papa om papa de sai japade na jawa omo famra no omo meje na me mau na watwe mi nu se wan fa japade ya nkoma mo fra no a me mo wahu se ensuo dum ja enframa nso wi ensuo ye be pa omo ntima ma wi ase nyina hu no fa gudie no ko koma mo fra no o ma yinyanka mo fra nketenkete omo papa e de japade aba bi jawo se omo madia papa no akwa nchinagu papa wati aso na uka chire nkwara nzo omo nkofa nkrata amra na kwa wawu nim se eye no kure misrewo papa no ebe ko no oto nanu mutu enti se wo de wose wo mfa nkwa ye enmofra ni nkrata bia na emu momo wo nyankopon na memo waji bibia di ha ubi na di nkotodwe e pa che wono ti a hwa o de de obepa no afidie so nti misrawo ubi di boni atena ngura mu de di papa na tena fie
2: bia na fie nyane de
0: obefa mempre si akonkon no waso adwendwe de fa che opasi wo hene na nya wasomdwe
2: nye bi obu ai fie tena nyane de nti obi di boni atena ngura mu
0: de di boni na betena ngura mu de a na ne
2: wa ojejireje
0: ai ojejireje enti mo amu ye emumuye mo ye bone ye traso mo twansem to nipa bi so de enim de wom ne de enim wo fa obi ejapade e chese niema bi ya nipa emumuye traso ne ye yetia enipa na maka na fide so da se nipa ye nyame obi ani wa hu nyankopon da esan se nyankopon ka se ma mo ma ye mo nipa wo yinsu ba se ye nse so nti abrante mo no woti we ye nyankopon wo
2: correct
0: enu ntina wotimi hira nipa no e ma na ye yie na wotimi dome nipa ma na ye yie
2: okay
0: se ene ma nyankopon bo ye nyina no odi na no ene bo ye
2: pa
0: ene nsia na odi da koro ehome ye ene nsia no eye 6,000 years. And yet, 6 days, if you say, or say, Dakro, a infiapim. So what I say?
2: Pa.
0: And infiapim, and so you're a Dakro. In the apim, apim, apim, in Sia, I say, and Pimusia, 6,000 years.
2: Papa, no body,
0: or body, no bobby beer. And what the Asheni Pansa say in so to me.
2: Okay. Dog, I say, me chow and you may a jan yameke, fufule, edi fria shabu,
0: me genesuum,
2: I say, a che yipa, tea and catch, papa, no jiris, be a queer,
0: be a deen.
2: Now then, I'm yas, my uncle.
0: I mean,
2: you're also a day a buy, you know, I don't know. Dog, I see me, Musa
0: said,
2: now come on, no come on, no sarcas and a yard.
0: Yaka se natural law natural se onyankopon emera wahisha to ho so hu se uye boni aboni bedi wachi uye papa papa bedi wachi
2: the universe no na ye kato
0: akato ho a empa ho
2: okay
0: en se sada de etia na tie eye emre something na something afibo
2: okay
0: emra en se sada so hu
2: pa
0: ha ya wo wo sawo yo ba wo yo ba untimi nsesa ya wo wo sawo ye bema wo ye bema ya ka kire wo se emfa wo nsa nka eja ebehye wo ibie ni wo abetimi aye aka se eja wo do nsa ka enhye wo
2: okre
0: ebehye wo ibie ni wo abetimi aye asesa se udi nsu oguja so ebedum bibie ni wo timi si ne kwan
2: okay
0: ya bo ye na bo suo no no that's obo ade na na bo de ye nsesa no inti yewo adechie ene yewo adesaye inti na ose breku so anajo a yichiri breku oda anajo no wada odidi awia inti wonsu anajo so wati ase inti nyangopon obosum ene han adechie ne adesaye ene inti na se bosome ne chiri owia na aye nsenchire ne na aye anwamade na obi ae kore misenye sa na obo ade ne ye no
2: ye no
0: obo awia day and night adechie ne adesaye ena nyankopon boy ni pantimi sisa no
2: nokure
0: nti nyame abosu obi a no ye ntisa no e ya bodi asase a okase ni pantena so no eno so ene ni patena
2: nokure
0: ensu a okase ni panom no eno na yenom die nyankopon kan free ade bom fiti ase ebesi ne no eno ane guso ye adwuma nti emframa adam a oye abodi mu piesie no ono me ehome ye no eno bi na me no me no nso nei mfie mpimpim bebere ya chi no me no ehome san frama kro na bi ntisa
2: ntisa
0: so ho
2: pa
0: ha nti ye ka obo ade no ne mra sana etie
2: okay opale the head also odin chia kesie chia ye dog oni utim no wase utim life
0: na
2: mo bo adwuma papa papa
0: that's it
2: sen ye ye ofori mr ofori ye New Town.
0: Aye, ura ne ura ne ufuri.
2: Umo kano.
0: First time home international school.
2: Ah, okay. Yeah. Say dog, utiye mwe dien life na koswa na kaino.
0: Mati mami.
2: Sene beya ni baba ano, ubenye yefunu na.
0: Odi ya uba. Mba.
2: Koswa kaino.
0: Misre, ma misre firi otu mfu nyankopo mwe se, wano minu ya baya yi yefunu. Na wongo, emma. Emma, mi mami, misis ufuri, nyana nanum. Na mfasi de PC, emeshe oba diene ni mwenyamu.
2: Amen.
0: Ni mse onyankopon onye nipa na wedi atro.
2: Nokre.
0: Na numu asem ye nokre na natemu eye trene. Otie menu aba isu frɛ. Onye na bi sade e ma no e wo ne tumi mu. Amen.
2: Amen.
0: Aha. Ni mse onyankopon oye Bible tiefo na obetie no papa papa.
2: Nokre.
0: Na waye na busade ne na koma so ade dia ma no.
2: Nokre.
0: Ai.
2: Nokre.
0: Yo.
2: All right. Dog, I say ye ka kama kama. Aso sene bene da kama ene diabontem.
0: Do you abono any say? So so near demo any say? Semin fan is a beer. O aquae bonnet, na bonnet, a duetia. And it do you abono? We knew ye, or bad dear, and I see shall to ho.
2: Okay.
0: And a yed do you abono ye, and nipana, air cobo, do you adio ye,
2: also red.
0: Han, to me fan is a beer. Nippa de ano de. O no co bosom one to me be wa. There were no pe. Wode yo ti okase bia ho ho no anase yare da ho a unya no adru anase woni wase fo nyina nya hiafo ana se mu nyina mu ye obebbo yare bidin se fie we mu meto yare we di mam wo amumuye we yare aye minti eno no okobodua de saade no e di atomo so ebi won so otimi ka se mu ye mu atofu wo nti obetimi di mfie bi ato ho bi aduanan mu obi anya moro mfie aduanan wo fie we mu na waka to ho ena mumuye bi a nipa bi koye nti otimi ka sa otimi be ka se mu asefo nyina anya nkoa
2: a onyi onyi nyame no
0: onye otimi ka o emani ye onye nyame obekọ obekanchi abọsa dua no atomo so se fie we mu mo mo japa mo baya mbe brens mu nibi ti mu mbe yan kwa won krofo na asisa abu we ti we nchan we di we na chese we ti hwe so mami mu obi chese dan kura wo han kura na aye den